Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā nokrišņi nav gaidāmi, savukārt gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 6.12. Sestdienas saule mīsies ar mākoņiem un lietus nav solīts. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 15-18, savukārt galvaspilsētā līdz plus 17 grādiem. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM, un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpja zeltā. Kā gaiputni dodas uz dienvidiem. Kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Nakts laikā nokrišņi nav gaidāmi, savukārt gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 6.12. Sestdienas saule mīsies ar makuņiem un lietus nav solīts. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 15-18, savukārt galvaspilsētā līdz plus 17 grādiem. Vēlu mierīgu noskaņojumu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Un jūs sadzirdēsiet, kā kokiem klusi krīt lapas, kā asaras lej rudens lietus, kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt sestdiena, 3. oktobris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs lēns vējš un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 15-18, Rīgā līdz plus 17 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz mierīga vīļiņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Vislabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt sestdiena, 3. oktobris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs lēns vējš un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 15-18, Rīgā līdz plus 17 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz mierīga vīļiņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši

viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt sestdiena, 3. oktobris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs lēns vējš un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 15-18, Rīgā līdz plus 17 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz mierīga vīļiņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt sestdiena, 3. oktobris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs lēns vējš un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 15-18, Rīgā līdz plus 17 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz mierīga vīļiņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

sestdienas rīts ir kā atvaļinājuma sākums. Vislabākais vēl tikai priekšā. Izbaudiet šo dienu kopā ar Relax FM.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, klāt sestdiena, 3. oktobris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs lēns vējš un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 15-18, Rīgā līdz plus 17 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz mierīga vīļiņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība. Radio Relax FM burvība.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Klāt sestdiena, 3. oktobris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem, pūtīs lēns vējš un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 15-18, Rīgā līdz plus 17 grādiem. Vieglai un mierīgai dienai palieciet uz mierīga vīļiņa.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija visi jūsu zīmolu izaugsmei. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmolu vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Taurunas 220-66-956.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 centi kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
5: Jūs klausāties Relax FM.

0: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
0: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Saule mijas ar mākoņiem, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski palielinās, tomēr nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir plus 15-20 grādu robežās. Rīgā arī bez lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 16-18. Aicinu palikt kopā ar mums!
2: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Svaiga, bez piedeva. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

Laks personība. Laba mūzika, efektīvāk par visu citu, atbrīvo tavā prātā vietu iedvesmai. Benedikts Kamberbačs. Aktīvi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Saule mijas ar mākoņiem, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski palielinās, tomēr nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir plus 15-20 grādu robežās. Rīgā arī bez lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 16-18. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
4: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā, vienīgais koncerts Latvijā, biļetes, biļešu servis.
5: Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Un jūs sadzirdēsiet rudens rīta spirgtumu.
6: Sunrise, sunrise.
5: Rudenīgas dienas svaigumu. Rudenīga vakara mieru. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: Autostory Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Autostory Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Autostory Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Autostory Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2!
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM Laika ziņas.
1: Saulamijas ar mākoņiem no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski palielinās, tomēr nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir plus 15-20 grādu robežās. Rīgā arī bez lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 16-18. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

Relax, personība. Tikai tad, kad es kļuvu es pats, mūzika sāka plūst un cilvēki sāka klausīties. Sam Smits, dziedātājs. I don't wanna be alone.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Saule mijas ar mākoņiem, no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski palielinās, tomēr nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir plus 15-20 grādu robežās. Rīgā arī bez lietus, maksimālā gaisa temperatūra plus 16-18. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM, un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpja zeltā. Kā gaiputni dodas uz dienvidiem. Kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
1: 21. novembrī Rīgā, Xiaomi Arēnā, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Zīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu tirpiņā. Geopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes Bilešu servis LV.
0: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus lasītava. Izrādās, viņš jau gāja pa Liedaga laipu, baskājains, švīkstošām šaušalām pikējot uz viņa pleciem. Smilšu slīdēšana gar pēdām nomierināja. Viņa soļi atrada ritmu, viņš apstājās, ieelpoja. Kā viņa uzburts, uzradās kvēlojošs mēnesis. Svārstīgais, nepastāvīgais, ik mēnesi, kas mainās savā gaitā. Lorina Groffa, Gaisma un liknums –

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Cool Story Rīga parūpēsies par jūsu aizkaru tīrību. Profesionāli atbrauks, noņems, sapakos, aizvedīs, iztīrīs, atvedīs un pieliks atpakaļ jūsu tīros un smaržīgos dienas vai nakts aizkarus. Cool Story Rīga piedāvā arī pagaidu aizkarus. Jūs pat nepamanīsiet, ka jūsu aizkaru nav. Cool Story Rīga – tīrība, svaigums un mājīgums. Cool Story Rīga – jūs vienkārši baudāt rezultātu, pārējo izdarām mēs.
1: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
0: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Tele2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2!
1: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija visu jūsu zīmolu izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmolu vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos. www.d21studio.cu Taurunas 220-66-956
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Relax, personība. Pārmaiņas nenotiks, ja mēs gaidīsim palīdzību no kāda cita vai gaidīsim īsto brīdi. Gaidīt vajag tikai pašiem sevi. Mēs paši arī esam tās pārmaiņas, kuras mums vajadzīgas. Baraks Obama, Nobela prēmijas laureāts.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: GTA. Oktobris, novembris, decembris. Dāvanu laiks PTA. Keiner AEG, Electrolux, Miele. Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju. Dāvanā saņem čaklu putekļsūcēju. Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja. PTA, daram, ka mēs jums daram. Sīkāks info PTA.lv un Dambja 3A.
1: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
2: Klasiskās mūzikas koncertā lūdzam izturēties nopietni, nesmieties, nedejot un nekaitināt diriģentu. Jokojam, jo Rīgā ierodas The Maestro, diriģents Guido Dieteren, kurš sadarbojies ar André Rie un Andrea Bocelli, valdzinošā Wendy Balls un European Pop Orchestra, pasaules hiti, klasika, romantika un humors. The Maestro, Ziemassvētku šovs, kad klasika joko. 20. decembrī, Xiaomi, Arena Rīgā. Vienīgais koncerts Latvijā. Biļetes, biļešu servis.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Nu, cik ilgi tas iespējams? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Laks lasītava. Es biju kaut kas līdzīgs kokam, kur atspiesties. Man likās, tas ir tik absurdi un netaisnīgi, ka tik jauna un tik skaista sieviete ir tik ļoti nogurusi. Bet vairāk tajā iedziļinoties, sapratu. Tajā nav ne absurda, ne netaisnības. Pārgurums nerēķinās ne ar skaistumu, ne gadiem. Gluži tāpat kā lietus, zemestrīce, zibens un plūdi. Haruki Murakami. Dejo, dejo, dejo. Wow.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

Relax, personība, mūzika, tā ir dišanas dziedinātājs, pat lielāks nekā laiks. Laiks, tā ir vienkārši dziedināšanas gaidīšana. Savukārt mūzika atgādina šeit un tagad, ka pastāv iemesls tam, lai kādu rītu pamostos un atkal sajustu iedvesmu. George Michaels, mūziķis.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīsā vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī squash, box, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tuninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
1: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Sīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmē, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudz vietā sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

Relax personība. Ja cilvēks dzīvo izdzīvodams savu likteni, viņa rīcībā ir viss nepieciešamais. Tikai viena lieta sapni spēj padarīt nesasniedzamu – bailes no neizdošanās. Paulu Koeliju, rakstnieks.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relax laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzvietas apbiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Jūs esat uz mierīga viļņa. Relax FM.
1: When I first saw you.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī lietus nebūs, daudzviet sabiezēs migla, minimālā gaisa temperatūra plus 6,13. Svētdiena saule mīsties ar mākoņiem, pret vakaru vietām līs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 14,17 grādu atzīmei, Rīgā plus 16. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.